besökte Frankrike och kom ett stick till sin landsman president Donald Trump. Alla medier är välkomna till att täcka besöket mitt, sa paven på flyget från Rom till Paris med hänvisning till Trumps krangel med pressen och utestängelse av flera mediehus från det vita hus. Och det kinesiska presidentparet är nu på väg hem till Kina efter USA-besöket. Ifølge Donald Trump ska de mötas igen i Beijing i november. Trump ska alltså dit. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer inte bett.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Är det på nämnde?
3: Flax för att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskade och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ja, nytt låt så här, många fina låter. Chris Cornell, ingen tvil om det. Här samman med Soundgarden då, Black Hole Sun från 94. Det var 90-tallet det. Nu är 80-tallet, vi reiser tillbaka till. Och här ska vi hilsa på Steinar Lea. Hej Steinar!
1: Hej, hej, hej folk!
0: Steinar, i Stavanger idag?
1: Det är helt riktigt.
0: Ja, du är kanske där varje dag kanske?
1: Ja, stort sett jag är här på och bor och jobbar här, ja.
0: Ja, ju det.
1: Ja, ja då.
0: Ja, är du alene nå, eller har folk samlat runt dig, Steinar?
1: Ja, nej, alltså, ryktene spredde sig, så jag har fått besök av gode naboer.
0: Ja.
1: Så jag har ett par karer i stua här med mig, och så har jag ett par familjen drejer på senare på hytter, de ville være med på link, så då har jeg et stjernelag.
0: Fantastisk, det er jo det som er så bra med popquiz, vet du, Steinar, det bringer folk sammen, det gjør det.
1: Ja.
0: Selv naboer man ikke har hatt kontakt med de siste 10 årene, de dukker opp når det er popquiz, vet du, det er kjempefint, Steinar.
1: Ja,
0: ja. Dette er strålende. Vi skal prøve oss på 80-tallet nå. Er det innenfor, tror du, Steinar?
1: Ja, det är väl kanske det jag kan vara heldig att träffa.
0: Ja, jag vet inte. Vi får höra oss detta går. Du möter alltså Anders och det blir ju ett lokaluppgör för att Anders är ju också i Stavanger. Så det här är Stavangeruppgöret nu i popquiz den här lördagen. Apps, här kommer alltså 80-talet. Frågeställ nummer 1. Ja, det jag ska fram till då. Det var ju tonangivande i New Romantic bølgen som startet på starten av 80-talet. Kommer från Birmingham, albumet Rio fra 1982 med låter som Save, A Prayer og Hungry Like a Wolf. Ja, de regnes jo som klassikere innen sjangeren da. Og neste uke så starter de sin Europa-turné i hovedstaden, i Oslo altså. Hvem er det jeg skal frem til? Gir seg ikke disse gutta her. Jeg har holdt på i så mange år nå, og mange album har det altså blitt. Og hvem er det som kom med Save, A Prayer og Hungry Like a Wolf? Det jo bare noen av dem. Spørsmål nummer 2, her vi 1988. Jeg vil selvfølgelig vite hvem som står bak denne låten. Dere har et minutt å tenke dere om på, før produsent Ida ønsker svar. Lykke til!

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Det var handla lite, ja.
1: Ja.
0: Sån box, ja.
1: Ja.
0: Eller speciellt för det
2: fredag. Jag ska laga kött idag, så jag må rödvin till.
0: Ja, du ska ha kött i middag.
2: Ja.
0: Vad slags kött är du då ska ha?
2: Tomahawk. Jag ska steka tomahawk.
0: Ja. Ja, grill på grill.
2: Ja. Ja. Nej, lite må först i ovn och så äter på in i grill.
0: Och du är lite avancerad, du är matlagning.
2: Ja, ja, ja.
0: Vad då, har du valt en god rödvin?
2: Ja, det är ganska bra till mat. Det, ja. det är nog det. Ja.
0: Är det ikväll du ska grilla?
2: Ja, ikväll. Nu.
0: Ja. Nu med en gång?
2: Nej, inte med en gång, men om en par timmar.
0: Ja. Nydelig. Hej, vad du ska ikväll då?
3: Ikväll så ska jag ha en bursdagsfest.
0: Bursdagsfest?
3: Ja.
0: Ja, det är därför du går och handlar något... Ja. Flaske ting.
3: Nu har vi handlat champagne och lite sprit och lite god stämning till kvällen.
0: Kan det som har bursdag då?
3: Jag vet inte om jag ska upp i namn, men det är jente i parallellklassen.
0: Okej, okay. Koslig.
3: Väldigt koslig.
0: Ha en fin kväll då.
3: Tusen tack.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Oversvømmelsene I Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken I Bangkok, til Sveriges Radio. Det erklært nødsituasjon I Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter, og det byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
1: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner I slummen och ner mot floden där det låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu I 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
0: 11 mennesker drept og minst 30 skadet I et selvmordsangrep nordvest I Pakistan I dag. Angrepet var rettet mot en politibase I en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner ekstra I støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen at USA har redusert sin støtte. Det FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene. Den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen blir Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder. Det blir han sammen med Tuva Moflag. Det opplyser Arbeiderpartiet I en pressemelding I dag. Parlamentarisk nestleder betyr at man nestleder for et partis gruppe på Stortinget som ledes av den parlamentariske lederen. Orienteringsløper Kasper Fosser tok I dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
2: Perfekt. Jeg har følt jeg hadde veldig bra flyt I dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv I dag. Ekstremt fornøyd.
3: Og så var du I teten fra første til siste post.
2: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løper jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk I beina også.
0: Fosser vant også langdistansen I EM og ble tidligere I år verdensmester på sprint. I kvinneklassen I dag var det svenske Hanna Lundberg som vant, mens Pia Jung-Vik fra Norge ble nummer 2. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette musikk I NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til Lørdagsliv. Her hos meg skal vi I gang med 10cc og Dreadlock Holiday.

med Fred Wang tog oss med ut på en vals den här lördags eftermiddagen. Vi har passerat 5:30 på klockan. Hyggligt att du är med. Jag heter Janne Helen Juliusen. Vi slipper strax till Fredrik William Olsen ifrån Kråkesøl. För det en kar som jag tror att du helt säkert drar känsel på och satt pris på hör också. Självaste The Boss. Här är We Take Care of Our Own.

0: så härlig låt det där från sydafrikanska Tyler. Du fick Water I NRK P1 och klockan den kryper mot 22. Ganska snart så ska du få nyheter här hos oss och så jag ditt sällskap jag vidare en god timme till. Jag har framdeles massvis av fin musik som jag har lust att dela med dig. Och akkurat nu fram till nyheterna så ska du få Dan Hartman I Can Dream About You.
1: Detta är musik I NRK P1 med Alexander Wallestad.

down slowly. Detta var Alec Benjamin med Let Me Down Slowly som du har hört här i NRK P1. Det är kjekt att ha gode naboer, speciellt när jag kan lage fine musikalske samarbeid sammen med de, sånn som Astrid S har gjort sammen med svenske Molly Sandén. Her är låten deras Konfetti. Du

kväll så rullar alltså godlåten på är en efter en. Du fick självaste Meatloaf sammen med Mrs. Loud. Och visst du som med har lurt lite på vem är egentligen den här Mrs. Loud så har jag funnit ut att det är då den engelska sångerinnan Lorraine Crosby som Meatloaf kallt för Mrs. Loud för det var med I en lokal duo som kallt sig The Louds I nordöst England. Fantastisk låt I do anything for love but I won't do that. Fra en power duo så ska vi over til Eurodance. Og hvem var best på det på 90-tallet? Jo, det var tyskeren. Det her Captain Jack.

kita ene lucket passer på min mamma har ene lucket att köra på säcken med ene lucket nu hanna på ratta har ene lucket har ene lucket ta ene lucket passer på min mamma har ene lucket att köra på säcken med ene lucket.